gasa gasa dasa gasa gama gasa pama gasa da pama gasa ga gama pa da pama gama pa pama gasa gama ma gasa gasa dasa gasa gama gasa pama gasa da pama gasa gama pa gama pa da ma pa da sa da pama gama pa sa gama pa da sa gama gasa ga dasa gasa das pa da sa da pa da pama